0: aktual.
1: Окънска полиция, Ким, по всей държали ни пара. Само при камносещство Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: От събота, 4 юлия, Ваблени Улижнян. Узаливкуе на традиционални рибишки вечер in Brodet Cup. Окуси Южне Истре. От ютра вас чака рибишки и недрални активности. От 18 ура далее па текмование у приправи Бродета. За най-младше бъдо устваряне делавнице, морски свет отблизо и посликава образов. За отлично слушие бъдо поскърбили Густафи, Alpha Time Band, Шкицо Акустик Band и DJ. Устоп е прост. Рибишки вечер in Brodet Cup Лижнян. Доживите окусе и традиции Южне Истре. Догодек со финансира Европска унија, окиро програма за рибишто и аквакултура.
4: Peugeot Али Лип Мотор. Строконјаки за мобилност светујејо.
5: Тоа скауча.
6: Па хитро, у автохишо каучич на високо прекранју.
3: Учасих ни најдражи рачун, најдража е провизија. С апликација AirCash рачуне плачуеш брез провизи. Само скенирај, потрди и ни е управлено. AirCash. Еноставно, паметно и брез одвечних строшков.
7: Trgovina Lovski Mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov, ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,